از قاعدی دورن تو رای برد بسیمی نست تاتی یقاش من بسیم دی افت تشمیم اما نو کامو یو از کاب را دا اپا موکی ممت ناو از کامو گوچی فندی براد از یادا درگاه دار از امامیر بکیم دی بیاشا اکور آشا من سور آشا